galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi ining rokop kulun ingkang sakalangkung banter ingkang puniko adik guru pisanipun rokop kulun pun terengarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badin datu cuci badipun rokop kulun adik guru eneng hening menikom antes dados aling sanghyaning para jawata kakan caneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang caneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana mengkaing para dewa trida swatanawa ulun ngawontenaken paswakan agung pang aling sanghyaning para jawata awit ari jengandika arsa angrembak kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dwika tansah umep lirike nebur swantenipun gemlendeng kadium cah jagat angka kaping kalih arengat sumunipun lembu andini kados jebol jebolo korisel metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro.

wonten kataripun diwaning teluko iku sanggang Siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datan kepareng kandhek wonten Amirsani kawangoning gapura awis sanggang Siwapujo nandang bebendu giyo manjing wonten ing kedaton tata katento betari mumo iku sang Padmiwara gegancang anggandeng asta cak rimbit